0: Ishawash, fogu akri agus akri talun ake, fud na carun rua. Agus tia commission na talun shevila pont lehe, in lidegach deg an estate lug go oskion hiervila akra. In the mask shin, vi kuiga shacht akra ilana russa, until an irach, agus vi inishvikin the hain on freshen.
1: Vi byggdes ögus megian, som jag försöker nej, jag menar fucking macham. Men vi inte ens bryd Wallace vi inte ens kliner. Hade jag kan stäppa och vara så gäng som jag gör först i stäcka tja. Ni har tjeckna och rövsen, men ni har lagt tid ju mer rövsen, ni har
2: bäckla. Jag har inte varit sen med mekanik inte livet än kärra.
1: Jag vet inte, jag tror inte att jag måste gå igen, ni var annan. Inni smakana, hur de känner den här försen, jag menar. Det
2: är inte fan att han kan tjärna tala om det med kinne bättre.
1: Vi glömt han råd runt i mig där, han tittar in i landet så där. Ni har på att komma in till henne, han det är så som min hamsen.
2: Hej, det gör jag här, krata. Ni lär nu lög.
3: Hej, det gör jag.
2: För mig är mark fisken, men vi i Paul Feil i den där gatan kallar kör fyra nyckter han så. Det gör första marken sägs, men vi missar strömmen när vi är mark upp. Men vi är mark inte in för sin.
3: Ska vi göra fyra nyckter stjärna?
2: Vi gör fyra nyckter stjärna.
3: Kvar.
1: Ni
2: har några idéer som ni vill ha bort sig igen? Ni har några idéer, men ni har några idéer som ni vill ha bort sig
3: igen. Kommer ni ut just att tala?
2: Kommer ni ut just att tala?
1: Jag har en femmin för sig, fete, så... Ni har på sig att ni ska vara gwynt en hajt i morgon.
3: Ta av och gulni gwynt en hajt i morgon.
2: Spann mer bad, när jag har bad mor vid jag kemin i länet, och Michael Holling gav i hockerlejt, för jag tog mun gav harn. Jag tog bann i mun, jag tog mun gav harn i länet, så... Vi porta henne Jimmy den här vi porta mamunian.
3: Ta porta hagi sin tjär en illan vill?
1: Vi muni kör gunna tjomma, vi pärs på gunna kör gunna. Så vi muni vaffa snabba.
2: Ach, ni kär paga bak för att vi muni kör harin kan gillan. Ta go.
3: Vill bäddja gunga med suska till en hit så här lilla.
1: Så ni måste, vi tar sjösen ta sig bäckla så bäddjer. Ta gunna kör valak, stin sjösen sin arkint. Vajna sasni. Ni. Ta ja. Gunna, kan man sjärtko, ni är... Det ska vara typ nästa natt kul va. Men jag vet inte så det inte ni. Jag ska vara kan assassinai.
2: Kom inte jag mår det gäll.
1: Då är ju snygge. Krusjas linjer när jag den tjänst det så då va. Så så gång så inte.
2: Bara att komma igång ni.
1: Ja.
3: Fast det var funnert. Var funnert kulle. Ta skylls nach mer.
1: Nej, jag ska inte så ni. Ni ska det inte ni nu så när ni va.
2: Så här ner drysch. Ni kör för rätt i sin effekt.
1: Abe, jag kan inte måste lägga bort, jag måste bära bort
2: mig. Måste jag skicka ut oss några stjärnsmaskar till korrekt gahnam?
0: Ägget är nu vi klart att vara igmontrade i Nilan, och gäller stjärnsmaskas korrekt. Ägget måste skulle klädas i drog tjärna Jimmys. Hjul måste harst nå kallt i bygga är att dagen montrade i Nilan stad i Europa. Att jag är där ni tina bad sås. Ägget ska även vi närt bad skolor i Nilan. Kuidikub le cuine fes Michael, agus cuid eile nach bhfuil a gcuine na naine ní smú.
1: Fáda nach mú imu muintir bhíoch, sá muintir bhíoch, léabáda sin agus glóteig mór, an muirach agus an puffin.
3: Muirach agus an puffin?
1: Yeah, yeah.
3: Cár dúna bhíoch sin mestu?
1: Á, ní sem cad dúna bhíoch, a chó cianach agus asna chepain.
3: Agus an cuine letí dhecol an
1: jar? No, fí mahaid bhíoch a cáintir abu, yeah. Bí siol púcha na cianach, bá sá muintir a siol húcar a gianala.
3: Cuine let cen báda bhí ag dahir?
1: Har vi glömt att känna rätt att ni som är närmare känner sig här inne i kyrkan och som bäcker vaken och känner glömt att bli för sig tror vi inte fadda och ja.
3: Kan både vi ha gissa verkligen?
2: Vi tror vad den är, vi vill ha vad den är. Lovely än inte ännu mer. Vi tror om jag lagt mun och mun kan ta lön och jag kommer här inte. Ach, ni är mycket mer talmun. Det är mycket bättre. Jag kör det. Vad jag kan jag behöva. Ja. Vi ser både bögen och sinnen när det står som har gissa på. Dus ik leer wat dan het wordt niet leer wat ik veganisme hoe het wordt helemaal niet. Wat doen we ook die sharab?
3: Agus een lovely ene wie ik taher. Hasse is je nemaach maar fukan naar hasse.
2: Hasse naar mij wie zegt dat zijn. We nemen die klootje ook die maar. Tapukan aan de kreipje. Gaat een show door timpel met de schat en ik ondi. Hier heb ik al show kregas. Dan heb ik ook die pio ondi wie zich ergens in de galera.
0: Ach Joel Raymond Jimmy, Nach Maren, Samurkin, Agasana Lado, Glen Aher, Jimmy and Ilan, Agasia the Touch Moon, Gaharin. Her Ashley Nikonacha, Gwunwin Ilan Ahahid, Michaelin Gortin Holin McDonacha, Hershey Raymond Fiagal of Gustadir Akadul, Arinishi Fintilan, Iravilis Ade, Agasia Larchle Muinsil and Ilan Finstad, as Finishkelta, Agas Finchanachas, a wine and slash Nilan. Cleisise Bremen an cha, egin sin chun fuin gui, nach ra an locht múna, a bhí aca bit díal, agus iad is tíra nárin.
4: Fyrir go bach. Tí mach sáin a dún an tús rúsin, tús a tíra rúna. Tús a tús a, tús a tíra tín góa, a bhí aba gida. Tá nú sin rúsin bich. Fyrir tíra búdia pocht a dhaid bíja. Tráin búdia líhát a hádhán kaspas.
3: It's been the two first kinds in the length of time. Maroon, then be as probably be rather keen's more marching. I mean, since the craver and Malcolm Wilde, I guess, I mean, kosher war on the nation. Can you rush ahead to Wilde and Sharon Ilan?
2: Near a more and you're meaning that, Mara, we change our hand with Wilde, any how much lay. Solasti.
1: Nie ma dziesz wyszcie.
0: Agus tam a kińce, garbaniu sup, agus sop, as niart solasti an tamsin. Agus in lidzie kliga hocht, nur och rúsi dyr iść.
2: Am di wala sasna, dwi'r cier bwyhad nia rúiad dyr iść. Am tatuog, ja, rúiad ma dyr iść. Is tá mé cinnte agus ní mé dhearbh dína gaiisce.